0: مغربی ایشیا خطے میں کشیدگی کو فوری طور پر ختم کرنے کے لیے ایک بار پھر کہا ہے۔ حملے کی مذمت کرتے ہوئے وزارت خارجہ نے ایک بیان میں بتایا کہ اس جہاز میں سوار 11 بھارتی باشندوں میں سے ابھی تک 10 کو بچایا گیا ہے، جبکہ ایک باشندے کے لاپتہ ہونے کی خبر ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ عمان میں بھارتی سفارت خانہ صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے اور وہ تلاش اور بچاؤ کے کام میں عمان کے حکام کے ساتھ سرگرمی کے ساتھ تال میل رکھے ہوئے ہے۔ بھارت نے اس مدد پر عمان کے حکام کا شکریہ ادا کیا ہے۔ بھارت نے خطے میں کمرشل جہازوں پر حملوں کے جاری واقعات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس نے ایک بار پھر کہا ہے کہ سفارتی حل کے لیے جاری مذاکرات جلد مکمل کیے جائیں تاکہ خطے میں امن و استحکام بحال کیا جا سکے۔ امریکہ کی مرکزی کمان سینٹ کام نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز ان سبھی جہازوں کے لیے کھلی ہے جو قانونی طور پر یہاں سے گزرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ نے یہ اعلان ایران کے پاسداران انقلاب IRGC کی طرف سے آبنائے ہرمز کو مزید کوئی نوٹس جاری کیے جانے تک بند کرنے کے اعلان کے کچھ ہی گھنٹے کے بعد کیا ہے۔ یہ بیان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک پریس کانفرنس میں یہ کہے جانے کے بعد دیا گیا ہے کہ آبنائے ہرمز کمرشیل جہازوں کے لیے کھلی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں سینٹ کام نے کہا کہ سمندر میں جہازوں کی آمد و رفت آبنائے ہرمز کے راستے جاری ہے اور امریکی فوجیں بقول اس کے ایرانی جارحیت، ہراسانی، دھمکیوں اور منمانے اعلانات کے باوجود آزادانہ آمد و رفت کو یقینی بنانے کے لیے تعینات ہیں۔ اس نے زور دے کر کہا کہ ایران آبنائے ہرمز کو کنٹرول نہیں کرتا اور محفوظ راہداری والے راستے کھلے ہیں۔ ویتنام کے فوکوک جزیرے کے قریب تیز رفتار کشتی پلٹنے کے حادثے میں ہلاک ہونے والے 15 بھارتی شہریوں کا جسد خاکی آج ہو چی من سٹی پہنچ گیا ہے۔ ویتنام میں بھارتی سفارت خانے نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا ہے کہ ضروری قانونی کاروائیاں مکمل ہونے کے بعد مہلوکین کے جسد خاکی کو ہوائی جہاز کے ذریعے بھارت لایا جائے گا۔ سفارت خانے نے کہا کہ وہ قونصل خانہ اور ویتنام کے حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں تاکہ جسد خاکی کی وطن واپسی کو جلد از جلد ممکن بنایا جا سکے۔ سفارت خانے نے بتایا کہ محفوظ نکالے گئے 17 بھارتی سیاحوں میں سے 16 سیاحوں کو بھارت لایا جا رہا ہے، جبکہ ایک سیاح جس کی حالت سنگین بنی ہوئی ہے فوکوک کے ایک اسپتال میں زیر علاج ہے۔ اس دوران ویتنام کے صدر لی مین ہونگ نے حادثے کی جانچ کا حکم جاری کیا ہے اور حکام کو ہدایت دی ہے کہ قصورواروں کے خلاف ضروری کارروائی کی جائے۔ آج ملک بھر میں شجرکاری کی ایک بڑی مہم کا اہتمام کیا گیا۔ اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے گورکھپور سے پوری ریاست کے لیے ورکشاروپن مہایگ مہم کا آغاز کیا۔ انہوں نے لنک ایکسپریس وے کے نزدیک مبارک ترونینی یعنی 3 درخت نیم، پیپل اور برگت کے پودے لگائے۔ انہوں نے تال رنگ روڈ پر ملسری کا پودا بھی لگایا۔ ریاست میں آج 35,27,00,000 سے زیادہ پودے لگا کر ایک تاریخ رقم کی ہے۔ ایک پیڑ ماں کے نام کے عنوان سے پوری ریاست میں شام 6:12 تک کل 35,87,89,926 پودے لگائے گئے۔ یہ حکومت کے 35 کروڑ کے نشانے سے 27,89,000 زیادہ پودے ہیں۔ وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے اس حصولیابی پر عوام کو مبارکباد دی ہے۔ اتر پردیش کی گورنر آنندی بین پٹیل نے بھی اس مہم کے حصے کے طور پر جن بھون کے احاطے میں سندل کا پودا لگایا۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: پروگرام کے دوران جن بھون کی نکشتر واٹیکا میں سندل کے 29 پودے لگائے گئے۔ جن بھون کے افسران اور ملازمین نے سندھی کھیڑا کے سرکاری گرلز ہوم کی لڑکیوں کے ساتھ مل کر شجرکاری کی اس مہم میں حصہ لیا۔ بہت سے وزراء اور عوامی نمائندوں نے این جی او ارکان، مختلف محکموں، طلبہ اور عام لوگوں کے ساتھ مل کر مہم میں حصہ لیا۔ یہ مہم ریاست کے سبھی 18 ڈویژنوں اور 75 ضلعوں میں چلائی گئی۔ ریاست میں اس سال 5 جون کو بھی ماحولیات کے عالمی دن کے موقع پر 5 کروڑ سے زیادہ پودے لگائے گئے تھے۔ اتر پردیش میں اس سال مجموعی طور پر 40,29,00,000 پودے لگائے گئے ہیں۔ لکھنؤ سے سشیل تیواری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بیگ۔
0: وزیر داخلہ امیت شاہ نے گجرات کے شہر گاندھی نگر میں بھی بڑے پیمانے پر شجرکاری کی مہم کا آغاز کیا، جس کے دوران آج ان کے لوک سبھا حلقے میں 1,25,00,000 سے زیادہ پودے لگائے گئے۔ آج نئی دلی میں ورکش متر پروگرام اور پریاورن سنرکشن سنکلپ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے زور دے کر کہا کہ شجرکاری ماحول کے تحفظ کے لیے انتہائی اہم ہے اور اس سے ایک پائیدار مستقبل کی یقین دہانی ہوتی ہے۔